Da skal vi ta med et enmannsorkester, og det er faktisk meg selv, med backing. Jeg skal spille en instrumentalmelodi på tenorsaksofon, og den heter What a Wonderful World.

Ja, det var Anne-Karin Melheim. Gratulerer så mye, Anne-Karin, med en riktig rekke og 100 kroner. Vi humper videre vi, og skal over på to rekke og 200 kroner. Siste tallet las var nummer 22. Neste tall ut da, det er nummer 36. 3-6. Fyrtio sju. Tjuefem. 72. 30. 3-0. 11. 1-1. 20. 2-0. 75. 7-5. 50. 5-0. 63. 6-3. 49. 4-9. 56. 5-6. 18. 1-8.

Ja, det var jammen det Utviken igjen, det gitt. Det var hun Elin i Mark, så nå er det Utvik som har vinnerbongene dine runde i alle fall. Gratulerer Elin med en riktig rekke og 100 kroner. Da skal vi over på to rekke og 200 kroner. Siste tall jeg las var nummer 8. Neste tall ut da nummer 44. 4-4. Tjueseks, to seks, 50. 5-0. 24. 2-4. 5. Nummer 5. 31. 3-1. 73. 7-3. 57. 5-7. 43. 4-3. 71. 7-1. 48. 4-8. 40. 4-0. 4-0. Og der ringer det jammen.

Ja, det var en riktig bingo. Det var til Britt Hauge inn I Loen. Hun voldsom I kveld. Gratulerer Britt med en riktig rekke og 200 kroner. Da det Joker Loen da, som er Joker Loen, ikke det heter? Det heter vel, hva heter den I Loen, Nord Martin? Ikke det Joker? Ja, da, Nord Martin sitter her ved siden og nikker, vet du. Ja. Joker Loen har bongene I kveld, får vi si da. Og utviklingen også, faktisk. Det også voldsomme. Nå skal ikke vi snakke mer om det. Vi skal gå over til to rekker vi, og 500 kroner skal vi spille om. Og siste tallet la oss I stad, det var nummer 61. Neste tall ut da, det nummer 23. 2-3. Nummer 2 63 63 43 4 3 76 76 62 62 36 3 6 42 4 2 73 7 3 51 51 54 54 53 5 3 49 4 9 58 5 8 56 5 6 21 2 1 20 2 0 10 1 0 22 2 2 81 8 1
det to rekker vi spiller om, og 500 kroner. 44. 4-4. Åtte-åtte. Åtte-åtte. Åttiseks. Åtte-seks. Åtte. Nummer 8. 14. 1, 4. Og der ringer det.

Takk til Ellen Andrea Wang. Jeg skulle absolutt ha fortalt dere også. Jeg fortalte om konsertene på jazzklubben, altså Nordsjøen Jazzklubb. Der hvor Ellen Andrea Wang spiller, men hun spiller jo sammen med Hanna Paulsberg, saksofonist, komponist, og ja, holdt på en god stund også, Hanna, og gjort det veldig bra. Og de to damene, de som 11-åringer, så drev de å jamme sammen i en eller annen kjeller, har jeg lest det et sted. Så de kjenner hverandre, og så bor på hver sin side av Mjøsa. Og Hanna, hun bor jo på Kapp, og Ellen Andrea, hun bor jo på Hamarsiden. Så det bare en svømmetur over. Men jeg har jo selv bodd ved Mjøsa for mange, mange år siden, og jeg vet at temperaturen der, den ikke all verden for de som glad I å bade. Men som på sommeren, så kan det være greit.